0: ישיק רי קריסטו צ'קץ רי ווינק. רי ווינק כיקולח רי וציח שרוק חון כנימה. כלומר רש צ'קו נוחל כיתה רי ציח פובי תק רי כותבל שובנו, אר נוחל רי כקילו. כלומר רש צ'קי רי אצל תקוש לבל כאלו ביקוק רי ווינק. אקירי אצ'פטל רומר יצל, אקירה קקח כיצי כאלו ביק. שקוחי סיבלך אקירי כמינח כבקיל, ארי אצ'וקו כגונתחיק. קטקורי אשכוחי סיבלך כקוטמלפה וחונטינמיטרי. שסוחר צ'יק קופה וטינמיטרי חונצ'י, סימון ריובי. ריארי קובן נמלך תק סובוניק, ארי סיוון טינמיט אקופה ריסמריה, שקיל ורי חכס חון מייבל. ריארי קובי אשכנימלך ריובניק. קטקורי קונוכל ריבינק, צ'י אהלך אצ'י אנימק, כקיטרנבם ריארי כקיבי.
1: וואו, יצ'ירי! וצ'וקה בליל וערי דיוס, צ'י נמלך קוצ'ושיק.
0: שסק כנימח ריארי, כלומר רשצ'קי איך עוד שקיל ריסובניק קובנו. קטק עוד, הרי תחצ'י שכוחון צ'רצ' רי פליפה, צ'י שוביך רי עוד צלח צ'יך צ'קיץ' צ'רצ' רי רחבי בל רי דיוס, ארצ' רי ובי רי חסוס קריסטו. שכימחיך וכמיק רי קסנה צ'י אצ'יחב אצ'י שוקיב. שכוחי רי סימון, שכוחון צ'רצ' ורי. שוקם רי קסנה, אשס מנקויאטה צ'יקן רי פליפה, רי ארי סיבלך עוד סקרי רי כותבל, ארי נמלך תח מייבל שבנתך צ'וואץ'. ארי תחצ'י רי את הכונלאב צ'י איקו פרי הרוסלם, שקיטו צ'י רי סמריה, שקיקאם רוציח רי דיוס, שקיטק ובי רי לו ארי שואן קוק. רי ארי, ששולי אולוך פרי כתינימית רי איח סמריה, קטק ורי כצ'אב רוק רי דיוס פקיווי רי ארי. ארי צ'יאטח רי טיוש לחוש לבשל צ'קץ' רומל רש צ'מנקוטה חון צ'קישור רי אהרה. יתכינך צ'צ'רץ' שווי כמה תכינך צ'רי קסנה כומל פריובי רי אחאושל חסוס. שחק אורי רילו ארישואן ככיכוך רי כיכב פקיווי. קטק אורי ככיכם רי טיוש לחוש לבשל. רי סימון ארי תחצ'י אקרילו צ'רי טיוש לחוש לבשל כי יתך רומל רש צ'רי וכוכי כיכב רי את הכונלב. קוצ'י רי פח צ'קץ' קוביח.
2: שכוחי צ'י אבא וכווינם רי צ'וויץ' רי אין. ארץ' רי חצ'ין כנכוך נא רי נוקב פווי, שעסקוק אמו רי טיו של לחוש לבשל.
0: קטק עוד רי לו קוביח צ'רץ'.
3: צ'ק אמה ובי רי הפוח אבוק, רומל רש צ'י שעצ'ומח צ'י קלוק רי וסיפניק רי דיוס רוק רי הפוח. פווי חסטק רי, ריאת מנקות אוהי צ'רץ'. שכוחי, מנקות אוהי צ'בל צ'רץ'. רומל רש צ'לי אוהנימה, מנסוק תצ'וויץ' רי דיוס. צ'י אבא כאן ריצה לצ'ומה בל רי, אצ'צ'או רוק רי דיוס. ארץ' קוסאץ' וחון צ'ומה ניק רי, צ'שלו לוח פרי אוהנימה. רומל רש, צ'רי אין כמילו צ'רי עד, עד כה פריק אצ'קיך צ'י, יעת יוטוליק פרי יצל.
0: רי סימון קוביך.
2: צ'צ'או איש רוק רי אחאושל פנווי רי אין. ארץ' מקפד פנווי ראין, רנוכל רחסטח צ'קיב איכרי.
0: ארתך צ'י, שיתך ובישיק כומר רחסטח צ'שקילו, ארתך שיתך ובישיק ריוציח ריחאושל, כצלך וביק פרי הרוסלם, איך כביך ריוצה לך ציח, פקיתך כתינימית ריאח סמריה. ריאנגל רצ' ריחאושל, כוצ'אבך ריפליפה, כוביך צ'רצ'.
4: שתלו ביק אחד צ'י פרי קבלחוך כחבל, פרי בצ'ק שולי וביק צ'י פרי חירוסלם. אק בסיק כוסוק צ'י וביקה פרי גסה. צינלק לך וכל בלרי.
0: כלו ביק אק בק. קטקורי. חון מנצ'ור אך אתיופיה. צ'י חון נמלך קטל ציח רוק ריקנדסה. רי ארי צ'י אישוק אחווינל פרי אתיופיה. אצ'י ארי תקל פובי רנוחר רי ופואק רי תינימית. רי ארי שובנה חון ובינם צ'וויץ' רי דיוס פרי חירוסלם. צלחם קובנו, תויוליק צ'ור יוצ'יץ' אתכן כוסקיך רי איסאייס רכשה לוציך רי דיוס. ריטיוש לך ושלבשל קוביך צ'רץ' רי פליפה.
3: חת איך הריקה לכון צ'יץ' לב.
0: רי פליפה כותיך אני משס רוק וביק רי הרי. אקוטו צ'רי מנצ'ור עצ'י, תכן כוסקיך רי איסאייס רכשה לוציך רי דיוס, כותה צ'רץ'.
3: לקה צ'ובור יחסתך שתכן כסקיך?
0: רי הרי קוביך.
2: לכן כוון אינצ'י וצ'ובי כברי ומנקות החון ונק כתוב צ'נואץ'.
0: קטקורי כמוק רי פליפה ארץ' קחן וביק פרי וצ'יץ'. אקטוי צ'ונקח ירא. ריציח צ'תכין פוסקיך ירא ארא ורי.
2: خری خچاخون چیخ چشک ام او بی پاری کم سبال اواخ خری خچاخون الاخ چیخ چه میم چواج ری تخین کو سوکا خریخ خری نک اوتری اری من کوک اب تاو چی چه وینکی اری تقچی ری اری ونو بام کانوق من شیاتا بیچ ریچ اریچ اوت سوکیل قطبال چیخ بانچ ریچ خچین کو ریقانا چه کو چولولیخو بیشی کو ری چکیواج ری اری خال رومال ریچ چه ری اوک اسلی مال شکامو بیگ شبوخو بیگ پاری اوو چولیو
0: کتیکوری دیمنچور اچی کو بیخ ریچ ری فلیپه
2: ری اینکن تا چاویچ خچین کو ری اری چه کبیش وری پوی رومال ری اشال اوچیخ ری دیوز چی پوی اقان چی بیخ ری اشال اوچیخ ری دیوز کن پوی خون چی کوناک
0: کتیکوری ری فلیپه کو تور ریوچی اروک ویچیخ ری چه ریچ ری دیوش لخوخ کویاو بیشیک چریچ ری او چلا خوچیغ ری خیسوس کی ترنیم او بی ری بی کتک او ری که اوپن پخون کلبال خویخه اک اوی ری خا ری منچار اچی کو بیخ
2: ورالک او خا لک او خون خسو وچ چی کو قاتیخ اریچ قاسش نخائی
0: کتک ابا ری چیچ اکیب که قاخ پاری خا ری فلیپ اری منچار اچی کتک او ری کو قاسخ ریو خا اری تخچی کلو لوخ پاری خا ری روش لب شل ری اخو شل کو کم بی ری فلیپ اری منچورا چی من کریل تا چی خمول ری آره کتی کو ری سی بلخ کی کتیک شو تقیخ ریو بی ری فلیپ شو پن پا ری اصوتو پا ریو بی کو بیغ ری او چلخ چیخ پارو نوخل تی نمیت چی کو ری قا اخری کو پن پا ری سساریا
5: ایچوز کپیتولو نویبه کتی کو ری ری ساولو من کروش لبخ تا چی خون خاسو وچ شانه آره ری چل اری کمیکال پاکیوی ری اوتی خوشلاب ری اخو شل. کبک اکو ریقا ری نیم چوچ قخو. اکو تا چرچ نیک اختقووخ چیچ ایبام اووچ اریچ کوکوت پتاق ری سیناغوگاس کو پا ری دماسکو. اریچ بکو ریقا خونوی نق چه ریچ ری بی چی اچی خاب اونچی ایشو قیب ایو تولیک که او کمو بیک پا ری هروسالیم. کبه او بیک اره تخچی نقاخ چیک کووی چه ری دماسکو تیشخ تیخون چیخش پی اولوغ پکخ اکو سو تیخ ریخ روک رو ساقیل. کچاخ چو ریو لیو کتی کوری اکو تخون چابل چه کو بیخ چرچ.
6: ساولو ساولو خاص چه چه ری ات کبان کاش چوچ؟
0: ری اره کو تا چرچ.
7: ات هت خچین ری ات خوشه؟
0: ری اره کو بیخ چرچ.
6: این ری این خیسوس ری کبان کاش ات چرچ. کتی کود چه توالی حق؟ چطکوخ پاری تینمیت اک بیش ناری چاویچ خاصو واش ری کبان ناری آت.
0: ریوینخ چه بینخ روک ریاره امیم شه تاکی اک پاری به رومال ری شیب ری کیل. او چوتات بشیک ری چابل شکی بانو کتک اوت منکو تخون وینخ کیل واش. ری ساولو کوالنخ چو ریو لیو کتک او ری کنیبا او خاقم ری وقوچ منکو تخون خاصو واش کریلو. شاسچه ریو قب کیک امو بیک ریاره اکو کیسخ او بیک پاری دماسکو. اوشیب قیخ منک کایتاخ، منکو اتاخ، ای منکو تا کقموخ. ککوت پاری دماسکو، خونتی خوشیل چه انانی از ریو بی. ری اخوشیل کو سیکیخ ری اره پخون خاص وچ چه کریلو.
6: انانی از.
0: کچاچ ریچ، کو بیخ ری اره.
8: این کولیک ری اخوشیل.
0: ری اخوشیل کو بیخ.
6: چه تلو بیک اخاتو بی پاری سوک بی؟ Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas hunwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Ri are tahin kchaur bri Dios. Kategori, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukoh ri uapuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvooch chrech.
0: Ri Ananias kubik.
8: Ahaushel, ri insip alak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. شکوخه نتوم رنوخه ریکاش و بانوم چکیچ ری اتیوش لخ تق اویناق پاری خیروسالیم. ری اره کو ورال کمیک ری روک نیمالاخو کوونیم کومال ری اینیمالاخ تق چوچکهاویم. اریچ که او یود کنوخه ری کسیک این چریچ ری ابی.
0: ری اخوشل کو بیخ چریچ.
6: خط نکود رو مال ریچ چه ری خوناچی ری خون چکبال پا نوکاب اریچ کو کامو بی ری نو بی چکواش تفریسیوان تی نیمیت چه من کوتا ری قاکوخونیک کوک. Chikwachri e ahawib e chikwachri e ah Israel. Viin, kinkut nari chuwach ronohe de kashku ashehna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha,
5: Kukorio kapuiri Saulo ekubirchrech.
8: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, chareri Jesus, cheri at shawilu watch paribe hawihe at petinakolok, shinutako loka rechri at kohik at takawokoch, ea rech kat noch rechri tioshlak ushlakshel.
5: Kategori Ktachi tsari wokochu lok, hachauk ishar rikkar, eskohik ak tak wokoch. Eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ek kohik ak uchukab, kkanak kankeb oshib ek kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohelri keto wikri are. Ksach kikush, mag kichopta ube alweri ek kibir.
9: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem, si balach shubank esch kechri kekbir wehun biyahri. El amenspeta wuralri arech iutulik kukam ubiri eare, chikwachri inimalachtak chuch kahawi.
5: Katek uri risaulo kosi balach uchukab, ekuyohir kiholomri ea judeyib, chek opa Damasco aretak chikuk utucheri Jesus areri Cristo. Si balak nash kichigri ea judío, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach veri, shokuhe shas lak abatal takri uchiri tinimit chipakig echakab arech kuya ok ki kamisahri are. Katekuri, ri atihoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krach kok kukri atihoshelab, katekut, Konohelri eare kishibir kip chech, makhikohtak cheri are shakuhe hun tihoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab, ekubir chkech, has ridikri ahaushel paribe shuban risablo, ehas uch abeshik shbanik. Eri utsalach chawem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pariubiri ahaushel. Kbe kukri ea helenista, eko hunamah ri utzik kukri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah veri, kikitzalehisah ubik pari Cesarea, echila kikitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiosh enohinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekeki cheri nimanik chrechri ahaushel. Esi balak enohinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachochri etioshlak takwinak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
3: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
5: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rechri Lida, erechri lianik saron, kikilriare ek kikesh kikush chuwachri ahaushel. Ko pari jope chkishori etihoshelab hunishokche ubi Tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, erumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chish chahtahik, kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri Lida nakah kovi chrechri jope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
9: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
5: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atziak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori are kuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Kategori kika echeri kaminak bakilal ekubieh.
3: Tabita, chatuali hok.
5: Ri are kuhak riwokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab ekuwalisah riare, ke usikigre etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheriare kaslikalak winak. Weri, retamashik paro noher rihope, esibalak ekiri shekohon chrechre haushel. Riluk kanakan kep oshib ich parihope, parirachochri simon, chehun winak akolol tsum. Hechos capítulo 10. Pari Cesarea, cojun achiche Cornelio Riubi, riare, camalbech kech okal eachchoja pari Roma. Riarek bekukri a judío, che uternechikri Dios, echocuje jejas con ojenri ewinak. Riare, cuyasi balaxi panik chrechri kitinimitri e a judío, esibalax kuban uchavem rukri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir, sakalak rilik kubano cheri angel rechri Dios kok pari rachoch, ekusikir riare.
10: Cornelio.
5: Riare kukayer, esibalax kushibihri, kubir.
11: Haswa weri ahawashel
5: ri angel kubir
10: ri achawem rukri dios eri asipanik shpakhiu bik chuguch ri dios he has hun natisabal awech katekuri kamikri chatakau bik enik aha chihab pari hope echitakau kamiku lokri simon rukbish lu chrech arech kape oral riare uokshanim ri pari rochoch hunachi ubi simon riare ahkolol tsum Chekori rochot chuchiri polou.
5: Aretachchish beo biri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekep upataninelab e hun soldao chek bekuk ri a judío. Vi areri, hunch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkechro nohel rishrilo e keutak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak enakachchik ekovi trech ritinimit, Rilu kakan pubi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem rukri Dios. Shuna numik ekrah kutik uwa, aretak chi tajink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikaj, ekohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikijet utsam, eche kajem kuban ulog chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, koro nohel kiwach chikop che kijep kakan, ekokumats, ero nohel kiwach richikop ea huwokaj. Katekuri hun chabal kubir chech.
8: Lu, chatualihok, chakamisa hun chkech richikop e chatija.
5: Katekuri rilu kubir.
3: Hayi a haushel, rumal res chere i mankota homul nutihom hunzil, e hunjas uwash che mansuktaj.
5: Rehun chabal, paukamul kubir chrech.
8: Rehastakche usukubam ridios, mambir batzil at chrech.
5: Weri oshmulj bantahik. Katekuri chi aninak shpakibash rihun sut chikah, rilu si balak sachinna ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomak has ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simon rik bish lu uchrech. Rumal che rilu tahin kuchoman bubi rishrilo, Ritoshlah ushlapshel kubir trech.
8: Eko chiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba, chatkahubik e ut che kat beubikuk, rumar rech cheri in e intakowinak ulok.
5: Rilush kahulok kukri achihab ri e kubir chkech.
3: In ri, hunche kitsukuh riish, has chechi shishpe ulok waral.
5: Ri eare kikibir.
2: Rikamalbe Cornelio. Che hun suk la huinak e che uts la huinak chuach ri Dios, chik amom oqab che shas hewiri are, rumal rech che konohel ri tinimit a judío, jerik kipir. Che shas uts huiri are, ri are shuk amowak ri tzig chich rech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch, arech kutari tzig che shas at hui raha woshik kat minik.
5: Rilu kero kisag pari rachoch eke upatanej. Parihunqih chik kualahik ek bebi kuk, ke beo birruk ehujun ea chalashik che ea jope. Parihun chik ik kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, xe umulig ri ea chalashik eri eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu kakachori rakan eku ikhilag riare, rilu kualisag eku bichrech.
3: Chatualihok, ri in, shakuhe shak inhuinak.
5: Katekuri, aretakchi tajin kitzikhon ruk kokubik paha, katekuri keurika ek iwinakche kimulim ki, kubik chkech.
3: Ri ishi wetam, che man yatal tachrech hun a judío, Chek kohi ruk hun kashlan winak. Eche kok parira choch. Katek ut. Kamik ri. Ridios shukut chnuwach ri in. Che mankbishta tzil. O mansuktak chrech hun winak. Rumal kuri. Aretak che shinsikishik. Manshubanta kiap nukush che kimpe ulok. Kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik.
5: Ri Cornelio kubih.
7: Kubano shib qih kamikri. Ri intahin kintbandich awemruk ri dios pari peleh kakbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohi chinwach honachi. Chek orat siyak chek chublinik. Katek ori kubih chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios. Eshnatahri asipanik chuwach ri dios. Chat takan bau bik pari hope. Arech kikamulok ri simong ri kibish luch rech. Ri are uwokshanimri pari rachoch ri simong ri akkolol tzum, chunakak ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shatpetik. Ekamek ri, konohel ri uchkocha wachi at, arech kikata ri pishab chepim chawech rumal ri akawshel.
5: Katek uri ri luk kubik.
3: Kasik nakut kimwilo, kinchobo, Cheri Dios mankiril tanakiwach riwinak. Shane paronohel tinimit. Hachin kushibih rip chuach riare. Ekuban risukil. Utsalah winak ri chuach riare. Riare ashuta kulok riutzik chkech riach Israel. Shuyao bishik chkech riutsalah tzik. Rech hamaril. Rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish iwetam. Rishkulmatah paronohel ri judea. Ri Jesús chi ach Nazaret, su chapale jubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, si atak ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios suya chech ri are, ri tiosh la huslap shel rech ri uchukab, ri are. Shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunak konohel, ri hachintak ko ukovinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekor ri Dios ruk. Katekuri, ri uchril rech, Uchtal rech ronohel rihastak wach, cheshuban pare kitinimitri a judío e pari Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualisach riare pari urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwach takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukomun ruk. Aretak chi walajinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakan chkech arech kakaya ubishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are. Okisam rumal ri Dios katbaltzik pakibi. Riek askoh ipakibi riek kamunakib. Konohel riek ashal utzik ri Dios kibim. Che konohel riek kohon chrech ri are. Kikam nari pariubi ri are. Risachbal takumak.
5: Aretak chi tahink chauri lu. Ritiosla oslapshel stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritzir. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowin, che petina kulok ruk rilu, sachibal ku ushke kanahik, aretachik kiloche riusipanik ritiosla oslapshel, shkehehehik pakiwi ri eare cheman pusimta uwi rikikowin. Rumal reshchek kitoche ri eare kechau patak ich abal, echek kibih ni malakta utsil uwi ridios. Kategori rilu kubi.
3: Lakohung kowinik cemankuyata rikasna, cikiech wiariari, ceskamtah ritios lahushlapshel kumal, khekhas riuh.
5: Kategori, ktakanik arech kiari kasna cikiech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech, arech riarek kanak kankuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konelab eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzik ri Dios. Shahikuri, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
11: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
5: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
3: Rein tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretak chi shinwil weri pari woshlabal. Hun has wach kahulok chi pari kahulok. He has hun su tuwi mesha. Chi yutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. katekuri shinwil chikop erech we wachuleu cheko kihep kakan shinwil yawak che erech rihuyu ria kumats eria chikop ahuwakaj katekuri shintajun chabal che shubir chuech lu chatuali hok chakamisa hunavech echatija riin shinbir hayi hausel rumal reche mankota humul okinak hunzil on hun manusuk il tak panuchi paukamulchik rihun chavibal chikak shubir chuech rihas uwash che suk kuban ridios chrech mabir at chrech che mansuk tak weri siyoshmul shubano katekuri paukis balil ronohel shbech chikak katekuri shas chanim shiopan o shib achihab choriha javije och oviri och eta komulok chi parisesare aulok ria hausel shubir chuech che utz kimbe inkuk Rie waqib ya chalashik chi akhchila shokukhe she bewuk e shukhok pari rachoj ya chiri shubik chqech khas rilik ri angel shubano che shukutri pari rachoj e shubik chrech chatakan ubik che ukamik ulok pari khope ri simon che kbish lu chrech riare akubik nari chavech ritzik che kuyana kolobal chavech riat echkech konohel ri yawa chalashik katekuri Aretak chi nuchaplim ri nutzikhin, ri tiyosh lakush lapshel shqaq pa kibi, khe khas uqaxik shubam pa qawi ri uq. Katekuri, ri in, shnatak chwech ri tzikh che shubik ri akhawshel, ri shwan shuyari qasna ruk ri xa. Katekut, ri ish qasashna ixa pa ri tiyosh lakush lapshel. Shakhek uri, weri diyos khunam uyaik shubam chkech, khacha shubam chkech ri uq, Rumal reche shekohon chrech ri ahaushel Jesucristo. In hachin kuriin, arech kin kulelan chrech ri Dios.
5: Ut shkita we tzich pakanima, kate kuri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
8: Shokohe, chkech ri winak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikasleman.
5: Ri winak che she animahik, aretak chi shriketak ri kashruk ri Esteban, que bechi catena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia, e mankikiata obishik ritzich kech enik ahwinakchi, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kuk ri ea griego, ekikia obishik chkech ri utzalahu tzich ri ahaushel Jesús, ri okabri ahaushel, kokuk ri eare. Katekuri, Ek iri shekohonik, ek kikesh kikush rukri ahaushel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem, kikitao tzichol weri. Shahek uri kikitak ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ri ahaushel. Rumal rech cheri are, Jun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip rukri ahaushel. Katekuri, ri Bernabek beubik che ukamik ulok risawlo chi paritarso ulok. Kuri kariare, katekuri kukamubi pari Antioquia. Shasronohel jun junab, junam ke kanakkan rukri komontiosh, ekkiya obishik ritzich kech sibalak ewinak. Waral pari Antioquia, Chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyag e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek ashalu tzigri Dios, kexuli ulog chi pa Jerusalem ulog e keopan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik, katekuri ruma ri tioshlag ushlabshel, kuya ubishik chekpena hun nimalag wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri etihoshelam shkichomakche utzri iktakubini kahtak sipanik chkech ri eachalashik ri eko pari Judea, ronoher ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubiri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo. Hechos capítulo 12 Katekuri, aretakchi ikoweri, ri ahawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontiosh, Arech kuban kash chkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri arech rachalal ri shwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkaj chkiwoch ri ea judio, shakuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahon ikhrech rikashranwa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik eku kiak pache. Kuyapa kikab eki jeb hukat achi jab che erech choh, eki jeb achi jab pahu juntak hukat, arech kikilak abeh riare. Krahche kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow rik ashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechabruk dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik cherierodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah eku bichrech.
12: Shas chanin chatwali hok.
5: Eri utiqom rib takchich, ktsaku bi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
12: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
5: Ri are kubanweri kubichik.
12: Chakaklari aucha wih, echi natarnabeh ubik.
5: Rilu kelubik, uternabem ubiri are. Eman kuchomaktak che wekastikwa ronohel weri. Rilumal chishperi angel, shane kuchomakt che kohun tajin krilo. Kikikashekhun nabek olibal che lak abatalik, eshakukheri ukab. Eke opan chuhuach rihun chichilak uchiha, chek be chuhuach ritinimit. Ri uchiha kuhakrib chkiwach, ki elulok, kebek chihawik kiswi rihun be, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, Kchoman rilu ekubir.
3: Chika mikri, riin, kastir shingwetamach chiarer ya hausel shutakulok ri angel, eshinresa jubi pariokab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri a judío.
5: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri junchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechauruk ri Dios. Kkorkot ukoj cheri uchiha, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
13: Ri at atmoj!
5: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik weri, ri ere kikibir.
13: La are nelo ri angel rechare?
5: Katek uri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chish kihak ri uchiha, ut rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubir.
3: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
5: Kelubik ekbeo bi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, hawiheri kovirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katek uri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaxidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chuwach ri Herodes, aretakchi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh cheri kamak shaschilawi, pari utinimitri ahawinel kikikamawi rikiwa, chipajunkik chesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchi ikchaw chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
1: Ri are chi tahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
5: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri areche Marcos ri junchik ubi ishkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashalu tzig ri Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabé, ri Simeon che niger ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam shetubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pahunqig aretachchik kinimaqijarisaj ri ajawxel ekemewajik, ri tioshlaj uxlabaxel kubij.
3: Chaitasa kiwach ri Bernabé y ri Saulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
5: Katekuri, aretachchik shemewajtajik, eshechautaj ruk ri Dios, kikoj kiqapa kiwiri eare, kekiyakanoj arech kikikamu qabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlaj uxlabxel, arech kiban rikichak. Shajekuri shekaj ubichik apari Seleucia, echi pari Seleucia ubik kebe pari Polouk apari Chipre. Aretachchi ri eare ke opan pari Salamina, kikibig ri utzig ri Dios patak riki sinagoga ri ea judío. Kori shuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretachchi shebintak paronoje ri chakap uleu chek o pari Polouk, chika pari Pafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chikech ri ek ashalu tzig ri Dios bar Jesús ri ube. Ri are ajun chikishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are ajun nim ubinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo, rumal resh chikrah kutari utzig ri Dios. Teku tri mago Elimas kchaukuk, rumal resh chemakrah tachche ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlak uxlabashel, koku kayeh ri are, kubih chrech.
14: Riad, che at nojinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak, atukohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil, lamankayat kan ubanik ri itzeltak hakash, chech ri utztak uberi ahawshel, kamik ri, shiwilari uqabri ahawshel kopawi riad, Moy kat kanah kanak. Eman kawilt chiri iq bajo juntak iq.
5: Katekuri, shakbish perisuts eriq eqhun buberi are, kutsuku jun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzigri ahawshel. Pari Pafos, ri Pablo eri erachil ke akan pajun joku. Kebechik a pari Perge pari Panfilia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem. Katekuri ri eare ke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari qig sábado ke ok pari sinagoga eke tuyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, erikitzig ek ashalu tzig ri Dios, ri ekiniman ri sinagoga shetakkan chikech.
15: Ea chlashik, wik ohun tzig rech chukab chikish kowinek kibig chikech lewinak, chibig ba.
5: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubig.
14: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío. Chitatapeh ba we ri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel. She ucha ri ea katat. Ish upan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are. Nah ek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab. She ukam ubik. Arech ke el ubik. Paka winak pakunab. Shupan riutzil chikech parit nalikuleu. Aretak chi, shikamisetajik wukup tinimit pari ruleu riganaan, shuya riuleu chikech pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate riqashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita hunahawinil, ri Dios shuya ri Saul chikech chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin pakawinak hunab. Katekuri ri Dios shukyakubi riare. Eshuya ri David chikech jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David chukuhol ri jese. Hunachiche utzkril ri wanima. Riare kubihnari runohel ri hastak che kingwah in. Chipari rihal riare. Jehaz kubih ritz ibatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, jehaz jun kolonel. Rishwan chespekan nabe chuwach riare. Chusuk umah riropanem are takchi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel riewinak ri Israel kigik esh rikik ush. Are takchi shuk isri ube. Rishwan shubir. Rihun che kichomah ish che in ma intah. Riare petinak chuih riin. Eri in mantakalt chuih arech kinkir riushuhab. Achala shik. Riishche ishral kual ri haal ri Abraham. Riishche ishko kuk ri ahudi. Chiwech riish ta komulok wetzihri. Cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem. Eri ekinimal. Shkibantak rikizih ri ek ashalu tzihri Dios. Chekesik ishrunuhel sabado. Gneba man shkichoptak. Riare. Mangkot hun khas wuch kirik buwi riare chetakal rikamikal chrih katekut shikiban qatoxti buwi eskitari u kamsshik chre chri pilato are takchi shibantakh kumal runoher ritiptalik buwi riare kulki qasakh chori ripbal katekuri shikikokh parimukbal tekut ri dios shualisakh riare Paketak ik riare shukut rib chikiwach ri shepaki ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamikri kikiya ubishik chikech riwinak ri hastak cheshikilo eshkito. Shoguhe ri ur ekaya ubishik ri uslach tih. Ri tih cheshia ubishik chikech riakitit kamam. Ri dios shuban pakawi ri ur ri ukral kual ri tokop. Jehasri utzir. Riare, shubalisahri Jesus. Jehasri tzibatalik paritak ripish. Riat nuk ohol. Riin pawek igri. Shatin wal kuulah. Cheri Dios shubalisah. Shas chikishol riekam nakib. Emang tzalik tachi humul parikamikal. Utsubishik ubunom were. Riin kinyanari ritiosh lahtak hastak rechri David chiwech. Kukkowinik uts ukochik kakapan wehastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, sheritiosh lahawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare che shukbon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riaresh kamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shual sah ri Dios, Manshril trikamikal. Utu chobik bachi banaweri achalashik. Che rumal riarere, shia obishik risachban mak chiwech riish. Eri tzakatalak sukil, che man shia ta ubishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, kiyatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenekishkak pari tzih, shia ubishik pari ek ashalu tzih ri Dios. Chiwilan peri ish, chekiwetzalah huwach runohel, chishibih ba iwib, echupok ba iwach ish. Rumal rech chepatak ri ikih, ri in kimbanna hun khas huwach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
5: Katek uri, aretak chi ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish ki khachu bikib, eho juntak a judío e eho jun che ek oku ri ea judío, che kikikilag ri Dios, shkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri ea re ek kitach kesh che uts che kanahok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit shkimulig kib arech ke kitah ri utzig ri Dios. Ri ea judío si balag man ustak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri, Katekuri shkibig itzel taktsig buwi ri Dios, che ukule la shik takri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé, ruk chokab kikibig.
14: Rahahu shik, che nabe shia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish. Katekut, rumal che ri ish shibak chig ri tzig. E che ri ish kiban qatok tzig biwi, che mantakal tchiwik ri hunalik ak aslemal. Utz che ri uch, Kukbekuk rimankota kikohonik. Rumal rech, cheheri shtakun riahaushel chkech. ri'in kantinkoho at saqil chkech rihetak amak arech kakamu bi rikolotahem chipetak riuk ispalil riu ushkut uwechuleu
5: riwinak che mankota rikikohonik sibalak ke kikotik ruk wetzihri enimk kilwi riu tzihri akhawshel konoher webinak ri ishekohonik ri'eare takal chkik rikhunalik kaslemal ri utzih ri akhawshel shbe utzihul paronoher rikhetak tinimit Katek utri ea judío shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri Dios eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisah kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé eshe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan katek uri shebe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikoteman echrech ri tioshlak ushlapshil.
16: Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pariki sinagoga ri ea judío. Katekori shechawik eruk ritzich kibich sibalach ekiwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekori, ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalisag riwinak chemankota riki kohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanakkan johuntak ichchila. E enojinak chechri uchuk abri a jauxel, ri jauxel shuban takrik utbal, e shuban takri mayibal rumal rikik ab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utok obri utzik ri Dios. Risiwan tinimit shkihach kiwach, e jojun ek okuk ri ea judío, eri e jojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío tag eri ea judío, enaberi e kinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretak chishketamak weri, shebek eskihabukki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkiya obishik ri utzalak tzik. Ko chila hunachiche tuyulik, che rinak tak ri rakan, shaskari aretak chishalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, Ere tamche riare ko ukohonik arech kunatahik. Kubich rech ruk hunkoblah uchabal.
14: Chatkwalihok. Chatak alok ruk ri awakan.
5: Riare ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretak chik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, kirakakeh kichi parich abal Likaoni.
8: Rie Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
5: Riare seu sechach rech ri Bernabé. E Ernest Shechach Rech Ri Pablo. Ruman Rech Che Are Riare, Rukam Ubi Ritzir. Ri Echuchkahawib Rech Riseos, Chek O Chuwach Ritinimit, Kikik Amulok Chuwach Riuchiha. Rech Ritinimit Ejehun Ama Wakash Ruk Utsalachtak Hastak Chkir. Kategori Kikisukumak Kib Kuk Riwinak. Arech Kikichi Ejun Tabal Toko. Aretachiri Etakonela, Ri Bernabé, Ri Pablo, Shketa Mahweri, Shkirakati Rikatsiak. Kategori aninak shebech kiwach riwinak eskirakakeh kichi.
14: Ekachil, has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak, ri uch hunam rikak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uchwinak, chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish ki yakanok, runohel we man tzihtak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach rik aslik dios, rishbno rikah. Riwachuleu, ripolou, erunohel rikopariare. Ekuktak riekamame katat, yatalik rumal ri Dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri, uts, ukutik shubno che riare shuyari utstak hastak chiwech. Shuyari kah, rihap, eri utstak tkihil, shunohisag riwanima che utzil eche kikotemal.
5: Rukwe tzihri, Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata hun tabal tokop chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio ejehun ea judío chek kikoh kikush riwinak. Kikikiak abak chrech ri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzan ritinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutihoshelab ek ochunak kahriare, kualihik ekok paritinimit. Parijon ichchik, ri arek be ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretak chi ish bitak romal ri utzalak tzik pa witini mitri, e aretak chi ek ochi si balak eti hoxelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchok abri kanimari eti hoxelab, kikibik tak ri tzik chkech arech kekanak pari kikohonik.
14: Rahawshik cheri kuhkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
5: Kikikohkan ejojuntak nin winak paronoheltak rikomontios, earetakchi kechauruk ri Dios ruk mewahik, kikiyari eare pari okabri ahaushel, rikekohonch rechri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, aretakchi ishbitak ritzik pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiakik kukamu biri kihuku pari Antioquia, hawihe wiri eare sheelubik. Eskik amri utokobri Dios areskik kiban wechakri. Aretakchi sheopanik, shekimuligri komontios. Katekwirik kibirchkech ronohel rihastakche shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shubanch kiwachri winakcheman eahudiotah. Katekwiri kekanah hojuntak ik kukri eti hoshelab.
16: Hechos capítulo 15.
5: Katekwiri. Sheshulik chi pari Judea ulok, ejo junta kwenak cheshkibir chkechri eti hoshelab.
8: Weri ish manki kamtari upusikri wiri iko wil che petinak chiruk ri Moises ulok, ri ish manki shkolotaktak.
5: Shechu harik eschohen rikitsik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak chiri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejo jun winak chik chkishori eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri eta konelab. E kukri ennim takwinak, arech kikil rih wehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikcheri winak riman ea judio tak, shkikesh kikush. Katek uri ruk wechihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinim takwinak, shekikulah ri eare. Katekuri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katekuri ejohunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori kikohonik ke chuharik. Ek kibir che shas rahawashik vi che ri ma ea judiotah kpus ri uwi ri kikowil e che keni manch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enim tak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nakshet sihon tahik, rilu kualihik ekubih.
3: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabeki hulok, ri Dios sinusikih chishol ri ish, are simani yahudiyotah. Kita chiruk nuchiriin, ri utlak tzik, iarech kekohonik, katek uri. Ri Dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretak chi shuyari tiosh la hushlap shel chkech, jejas uyaik shubanch kech uj. Katek uri, sheril riare jejas rilik shubanch kech ri uj, rumal rech che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Jas kuche, cheri ishki bank ash chirech ri Dios, aretak chi kiwak kiko hunche pakibi rieti hushelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uj, mankota kachukab che ubanik weri, ri uj kachomag, Cherumal ri, ri utokob ri ahaushel Jesus, kukkoltag ri, jejas ri ere.
5: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzik ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri Dios chkisho ri man ea judiotag. Aretak chi ishkik isri kitzik, ri Santiago kubig.
8: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeon shukutuch qawach xe xas ri shuban ri Dios chi parinabek ijuloq. Arech ri winak che man ea judio tak che xas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzik re qashal utzik ri Dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri dabi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kategori kinyak china humul ri arech ri kik isbalir ri winak kik tsukuh ri ahaushel. Shokohe konohel rejeta kamak che etioshirisam chrech rinubi hewa kubih rahaushel che kukut wehastakri chipahunalik. Rumal kuwaweri ri inkimban atochtik che shas rahaushik mankia tari kashchkech riman ahudiotak. Rikikikesh rikikush chuwach ridios shuwi tipashubik chkech chekoshakieb takanik. Makitik ri.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Maquiban

0: چه کوتیک خونوینق اره ری ری کویک نا اوچ ری اره چه کتکانی خیک پاری بقیلال چه که قیق کویک نا ری بقیلال چه که قیق ری اره چه کتکانو خیک پاری اوشلابال کویک نا ری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی نا ری ری اویاکیک اوچ ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخت قیب چوبانیک شخیک کوری اره تک چی ری اوخ کوکوینی که شاس چقبناوی ریوتیل چکچ کنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ایقچلال چی خونام ری قاکخونی کوک چی ویلان پی ری نیملاق تقنو تیب ری کتیباخ وینو قاب ریچ تو قبی سبال ایوچ ری اخخون تق وینق چی اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینق ری ری کتاقن چی ویچ اره چی کی پوس اوی ری کوویل Arek karche bank ot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Cristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri bishap. Shui arek karche ruk ri upusikuwi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, man kinwahtah ni mlah nukihil. Shui kwahri, We pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu, chori ripal, rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal, chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil, on we man pusimtah. Rirahaushik, areri, cheri uh, uhun kak alah winak. Katekuri, chikech konohel winak. چکی کترنه به خوی خستق وچری خون نیملخ هماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبالوک اوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کته کوری چی باوی کامی کب ایکره مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک امپاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatxel rech kahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, xuhusikik pari are, are takchi bajak bantak ri uachuleu, arech ri uj, uj Dios, e uj suklak takwinak chuach ri are, pari lokok ebalkux, xuhu uxisak ri uj. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chexuyach kech pari loklaj ubantajek. Pari are, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chexuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Xubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choma balri. Che xu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakat riq ij. Aretak chi ronohel jastak uwach, kochu xe xak junchi jolomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj xukuje, ri jastak kochu wachulew. Kate kuri, pariare, ri uj, uxtasatalik wi, che uxikitalik chi oher kanok. Jeri jasri uchoma bal riare. Rikabonaw ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arech ri uj, kuxuxik ujyal nim uq ij ri uq ijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ix aretak chi, xita ri utzig ri saklak tzig. Ri utzlak tzig, rech ri ikolotajem, ex ixkojon chex riare. Ri ix, ix, xixtikik, rumal ri ruxlabal, rech ri chinik, Wetioxlach uxlabxel ri, chi are, napial chrech ri iwechabal, e kusuk umag ri kikolotajem, ri winak che keulok ri Dios, rech ubixoxik ri uqijil. شر مالكوا شريئين أري تقشي شنويتا ماخ ريكوخونيك ريئيش شريشريا خوشيل خيسوس شقوخي أري تقشي شنويتا ماخ ريلوغو إباليكوش كوك كونوخي ريتيوش لخ تقوينق سيبالاخ كمالتيوشينيك بيوي ريئيش إكي شنناتي ساخ ريئيش أري تقشي كينشاو روك ريديوس كينويه خاريش ريديوس ريشري قاهوشيل خيسوس كريستو ريتاتشيل ريشري قيخيل كوياتشي ويش ريئيش هون اوش لباشيل الله نوخي بال اهون اوش لباشيل اتاما بال اريج كوبان چي ويش ريئيش چه قستيخ كي ويتاماخ او ويش ري اري ري اري كويات باري او ساقيل او وقوش ري ايوانيما اريج ريئيش كي ويل ري ايه بال چه كوياتشي ويش اري تقشي كي شوسيك ايخ اي كي ويل ري اوك اينو مال ري اوك ايخيل ري ريچا بال چه كي شول ري اتيوش لخ تقويناق اردينيم لخ او بانتخيك ري او كوينيم رچوتو قبیساشیک قوچ ری اوخ چه کخکخونک پاری نیملاخ او چوقا چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تق چی ریشو الاخیساخ وچ ریاره چی کشو ری اکم ناقیب اشوت اوی با پاری ری چاقب چی دا چی کاخ پوی رو نخیل نیملاخ رخوی بال پوی رو نخیل چوقاب پوی رو نخیل او چیل پوی رو نخیل نیم وانتخیک اپوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کیش کوینیک کی بیر من شویت پاوے وچولیو ری شکوخه پاری وچولیو چ پتیناق شکوخرو نوخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کومون دیوش چاریو باقیل رتقات او بانتخی کرے چرو نوخیل کو نوخیساخ پار نوخیل افیسیوس کاپیتولو 2 کاتیکوری ری ایش چ ایش کامیناق رومال ری ایوچلال Erumal riimak epaweri riish shkukhirik aslemal khachari kubanwe uwachuleuri khachari haurechri rahawi balri kyaqiq we ushla balri chekroqata khri kichak rikeshutunik kategori konoheri ur oherkanaq ukhri ekhachari eare riur kori aslemal pari urayibal ribaqilal riur arek qapatani khri urayibal ri ubaqilal eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, egachari enik ahchik, shukbechu wachri royo wal. Katekut, ri dios, chek inompari lokok ebalu kush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Are takchi ri uj, uj kamina qib, rumal rekamak, shuyach qech hun kak aslemal shukri kristo. Rumal hun sipanek, ri ish, shishkoro tahik. Shukri are, shuwalakhisak qawach, Eso juntu yuban chikaj para Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uachuleu, rinimla juk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalu kush, chikech ri uj para Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, man iwukta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Man petinak trumal kachak uj. Arech man kota khun kkowinik kuban nimla huk ig. Rumal rech, cheri uj, uchuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uj, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech toko bisibal kawach. Chinata hok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, che man kota ri kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, che shibish chi wech, man pusimt kikowil. Kumal ri winak chekiki bih chekip pusimu wiki kowil. Rumal rech hun pusinik pariki kowil. Chinato hok ba chiwech, cheri ish, oher kanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpak chi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chup balqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankot iwe yebal, e mankot ay Dios pawe uwachuleu ri. Katekuri, kamikri, Pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubaqil riare rikititik, shukasagtak riutzig etak riupishap, ripishap. Arech ruk riubaqil diare kubanku kri ekep bakilal shahun chikak winak. Ishahekuri kubantakri hamaril. Ishahekuri ri eare e utsukri dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisakri tiitik. Riare shpeche uyaek riutsil. Riutsil chiwechri ish chenak ishkowia panok. Riutsil chiwechri ish chenakah ishkowia panok. Rumal riare, si ukep ukopa hunchi uslab shell, kukowinik kukbechunakah ritat shell. Shahik uri, ri ish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Ri ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri dios. Ri hache ishkowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutsih ri dios. Eri abak pari rahawalha. Areri Cristo, pariare ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalachtios pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin Pablo, chinkopache rumalri Cristo y gumalri ish, cheman ishia judiota. Weri ish ich bom hasu yaik shuban ri dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahu hun tak tzir umal in ri kamikri aretak chikisikitak wedu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher takwinak hejasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzihri dios rukri ushlabashel ri man ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzihri rumalri sipanik Cheshuyari Dios chiwech ruk unimalah chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech wesipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah ri nimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalah sakid ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, chisipalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri, rumalri komon tiosh, rinimlah nohibal, cheshukohri dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, Rumal takrik esh takhen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwa were, kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah epari wachulew kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jaqi pari iwanima, rumalri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulogok ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noherri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab kchukun pakawi. Ek kuwinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach. Che kukkowinik kakato ek kachomak. Chechriare, ri uk ikhil pari komon tiosh e pari Cristo Jesus paro nohel ikhalil chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Rein si balak kinta ba chiwechri ish. Rein che inko ba che pari Kristo. Arechri ish. Kukuhi hun utalak ik aslemal. Rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigonek ba igwip. Ruk kmelalak iban tahik. Eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achik. Ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab. Che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibaqil. E shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahahunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaqil chikah, yashiyuk ambiri ek opache, shuyatak disipanik chkech riwinak.
0: Shpaqik, has kuwa were, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uwa chulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaqi puwi, runohel kah, arechku nohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachkech enikah, arechkiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlachtakwinak, parichak. Arech kas uzricha, rechri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk, hunam kuwe konohel parikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparitz akatalah winak, chepari ukohil ri uk aslemal kubono, ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kuhbet chiruk ronohel tzig, eparonohel kyakil, parihostak tzig kechri winak, eparik etzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uk. Chukkuhi ba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukki ba parunuhir riare, che are ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuya ri hunam ri kok ib, che ri bakil ri hunam, enimlah uwokoshik. Ruk ki huwach takurrab hawi kutsuku, e kusilo bisak riare, hekhasri chak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyik. Ekuya kri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonik kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzih, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretakci mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban sibalah itzil khas tak uwaj. E shikiban sibalah tzil tak khas uwaj. Katekuri, mang aret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal cheheri khe khasri sakalah tzir ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari tzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklaxzih. Kamikri, mi bantzih, che bih ri saklaxzih. Rukri akhil tzakad, lamang uhki tzakadil tari enik akchik, weshpey woyowal, mishmakunik, rikik makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are utz chubana, uchak ruk takri uqab. Arechik kubunik kuban riwutzil, ekiwuto ri eme baib, ما إلبا ولوك خون إتسل تيخ باريكي شاني عري چي بيخي أوت تيخ عري چي بان ري رخاوشك إكي بان ريو تيل چكيج ري كيش تاتا بنيك ميا بيس چريچ ري تيوش لخوش لباشي ريچ ري ديوز ري عري چي ششو تيقو روك ري اتقبال ريچ ري خون قيخ عري چي كوبان ري كولو تاخيم رونو خيل بانوخ أو جوال نملاخ تيخ تال ري تيل تق تيخ وارونو خيل وري مكوخي باي وك ري إيش شبنا با ري وطيل چيشول ري إيش إروك ري لقو قبال إيك وش چي سچا باري إيماك چيشول خيخاس ري وساچيك ري إيماك شبان ري ديوز باري كريستو. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jejas ish lo galach tak al kual ashel. Kategori, jish ba pari ube ri lo gogebal kush, jejas ri Cristo, che shishu lo gogeg, ishu hachrib rumal shul to gobisa kawach ri uch. Shu hachrib chrech ri Dios, pa juntabal to gob che helikalach rushlab. Kategori, rimagruk ishu hachi, ernohel uach itzel, onri lo gogebal chrech ri wak. Mi bieg ba weri chishol ri ish. Are wadi uts chikech ri etiosh lak takwinak. Shukuhe ri tsel taktsig, ri chuk taktsig, ri mosh taktsig. Runuhel weri, mang uts tak, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri tsel takhastak. Eriare che kulukok eh ripwak. Rihun ri Ojun Josu Dios, mancocta ri pari rajoibal ri Cristo, e pari rajoibal ri Dios. Mancot bajun chish subuik, trumalenik ajos taktsir, rumal cuarno helgueri, ritzel eri royoal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mancacta uach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishkeum, katekut, kamikri. ri ish ish saqil pari haushel. Shish kasleman ba, jejas ish ralkual ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are di utzil. Ri sukil, eri saqal agtzig. Qas utz ri lik chibna ri gastak che utz shuwach ri haushel. Emi ban hun itzel chak, che rech ri qequm, shani are chibna qatoq tzig puwi were. Xinak ut, ri gastak che ba awal kikiban wewinak ri, ri uch kukishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atoktsik puwi weri kakalkhinik pari saqil. Runuhel ri gastak wach che kakalkhinik saqil ri, rumal weri kibishik.
1: Chatkastakhok ri at che katwarik, chawalisa hawib chkishol ri kamanakib, ekchublin na ri pawi ri usaqil ri Kristo.
0: Shakhik uri, kas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Makohi ba hun chuk ik aslemal. Shani chikohi ba hun nohi ba lalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal rech che izel takwek ikri. Mi ban ri chuk hastak uwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rijetak salmos, rijetak himnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echinimak ejarizak riahaushel ruk ronohel iguanima. Paronohel qig, e paronohel hastak uwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, rumal ri ubiri qahaushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, Chikini magri eka chajilal, jejasri unimashik ri ajaushel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolomri rishokilal. Geri pari Cristo cheare ujolomri komontios, riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimagri Cristo. Rumal kuwa weri, rajaushik cheri eishokilal, kekini magri eka chajilal parronohel. Ea chajilal. Chilokok egbari iwishokilal, gerijas ulokok eshikri komontios kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, chiare krach che chachcho, esakil chuachriare, آرش من کت خون تیلو بی نخچه، آن خون باچوی چه، آن خون چیک خسواچ، شنیدیوش لخ، اچ اخچ آخالخ ریوبان تخک، هکوری خسواری، رخاوشیک چری ایش، اش اچخیلال، که ایلوق اخری ایویشو خیلال، خخس اولوق ایساشیک ری باقیل ری ایش، هچین کلوق اخ ری ریشوقیل، شساریوی ریاره کلوق اخریب. رومال ریچ چه من کت خون وینق کرد سلاح خمول ریو باقیل. شنی کوک ایسا ریاره ای کبان ری اوچ چریچ. خیخاز کبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش. لامن اوخ چاقتیل تا ریو باقیل.
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریو نان اوتاد ای کویوت نا ری روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری.
0: واوری خون نیم لحواتالک. این کواکیم بیهوری پویری کریستو e puiri komon utios katekuri kimbi hueri chiwech iguno hel chilokok ehri iwishokilal rehas ulokoshiki wipri ish eri ishokilal nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6 ishal kuala shel chishniman chirech rikitzig rinan itat paria haushel rumal che utswere nim chiwilawi riitat eri inan Aregua weri rinabe pishap, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohe hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utsil chikiwach, chikahisah kiwach, echibia chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakip, chinimah kitsiri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Kristo. Mish nimanik, rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ahawi, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik eschkech, echichomachche ri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. A rech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che e rech kekum ek o chuachuleu. Ruk ri e ushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech paritzel ich rich kori jukab. E aritakchi, shkis runohel gweri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalachzih. Iwat ekim ri sukil hechas uwat ek rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Arech kohubush uach ri utslachzih rech nim lahutzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri hetak chab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawq pakito qibisabal kiwach konohel yetiosh laqtaqwinaq katekuri chischawwa panuwi riin richto qibisbal nuwach arechi in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kin haqrinuchi yarechi kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslaqtsih riin cheingal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishik ritzih. Riin kin wach cheri ish ki wetamah, خسری او بیال این بینق ای خسری تخین کیم بنو اره ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چی ویچ ریاره چیلو قلخ اچالا شک ای اوتک چکون گوک پر یخو شیل کین تقو بی ریاره ای وک اره چکو یا قطی خول چی ویچ یاره چکو یا اوچو قبری وانیما ری دیوز تت شیل ای دی یخو شیل خیسوس کریستو کی کیاری اوچیل چکیچ ری ای اچالا شک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ریو سیپانیک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گوینق چه که گیلو قوق اخری قهوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکه قیده ریوخش چیباش چکیچ ری ایخ فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو ری پابلو ری تیموتیو ایو پاترنینل ری کریستو خیسوس چکیچ کنوخر ری اتیو شرطق وینق باری کریستو ری ایاره چه ایخ فیلیپو کوک ری ایکاخ یوکاب E cuc rieci diáconos. Risipanic erinima la juzil chiuechri ish, rumal ri dios catat, eria hauchel Jesús Cristo. Quien malteoshir chrechri nu dios, ronohel tak mula retak chi, ri in quinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, quinchau ruk ri dios, quinta piwi y buenohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chequin natizag, chiri ish, Utsu banik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshu chapaleri wuk riish, we utslachakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesus Cristo. Utsheri inhewa, wenu chomanek chiwiri, rumalrech cheri ish ishkopari wanima, riish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchukab, re utzlachzig, re ish, ishkouk pari nusipanik. Genak ut, re dios shinrilo, cheri in sibalak kishin lokog, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua ueri kinta pari nuchawem. Re lokog ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik, Unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik kas chauchogrik aslemal, emankot kish iliwik pari ukigri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rech rizukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rech ukiglashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, reinkin wakcheri ish, Kiweta magri gastak, jiri shinkul magri in. Ut shuk oma ulok, chrechri utzlachzig. Rumal rech je pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che in yutulik, e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, rumal che in yutalik re. Eri e are, kosi blaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzig re. Genak ut, Ek onik ahi kia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yegetam, che ri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk wedi, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal wedi, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, kaskwetam che wa wedi, kuyanari nu golotahem, ruk rich abal. Eruk ri uchukab ri rush labal ri Jesús Cristo, che kiyataknan chuech. Weri, che si balak kin huye ehri in, man kin kishtari chuwach hun khasu wach. Shani kin kol na wan ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, ginak uwa, hacha ronohel tak humul chik. Ri Cristo, ki kikilashik wa, pari nubakil ri in, kneba we kin kasik, onwe kin kamek. Rumal rech, che chunu wach ri in, Areri Kristorik aslimal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, werukrinuk aslimal pawenu bakilri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hunk amalri, riin arena bekingwa kimberukri Kristo, ekasignakut chewa weri, aresi balahut. Epariukap, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balah utswa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, utsunuachri in, wekinkanakan iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri ekikotemal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwach, e kuyahunim lahik ik pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utslahik aslimal, chuachri utslah utsihri Kristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onweg mankin betah, rin kintana utsihol cheri ish, ishkopar yuchukap, shahun chi ushlabal, cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap, arech kik iri kohonik chechri utslah tsih, ri ish, mishibihba iwip chikiwachri ikulel, we mankishibih iwip, hun utslah kutbalri, rechk eschkechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri uto op, siatak chiwechri ish, manchuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap, heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahinna kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, Rein simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Kristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ririkog ib pari ushlab shell, ruk nimlak tokob isbal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi look ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlach kibantarik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe chitsukuhri utsil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantarik chihunam ruk riubantarik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chema shuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shane sibalah rahawshik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, riahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mangot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzir rechrik aslemal. Rukweri ri ish. kisukumah ni malahwech riin pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinub inem erishink ashkolih manshakt kisachu wach ri. Werakawshik che shokokhe kink ehek narinu gikel rumalu tokbisashik uwach ri kohonik riish. Riin sibalah kink kikotik ekink kikotik iguk iguanohel. Shokokhe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesus che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak uk riin che kherikas riare. Che kukuinik ruk hun utzalakranima kishil wi riish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Atekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanek huk riin ri utz lachzik. Shahek uri riin kinguak, che are are kintakna ubi kiguk. Are takchi riin alakchek chunuwaj rikin rikitak wikamik. Shokuhe, riin kas utz reyeshek kimban pari ahawshel che riin chimanakht chiwa. Riin kinopon nawa iwuk. Katekuri, riin kinchomag, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchog. Eche riish, si takulok uk riin arech riare kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, che ri are kishrak nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che riish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuwita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotek. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, bari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowinta riish, Shibun weta qobri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Kategori iachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chwech. Mang kashout chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichakhi huip chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu hui kikowil. Rumal rech, che ri uj kastzik pusimu hui rikakowil. Ri uj, che kikiyari kastokop jekasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakikil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nukush shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomag, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirik riubakil, riin si balaknim kin kowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri pishap, sinachishnik chikech ri eak Kristo, eshe in wakatah pari usuk il ri pishap. Riin in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kin wiloche chuwach ri Kristo, weri man utztak. Katekuri kamik ri, riin, ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlak tak hastak, che shingwetamak chrik ri Jesus Kristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kin kamowak che riin ronohel shintzako. E ronohel shakun mes chunuwach riin. Arech riin, kinchak ri Kristo. Iarech riin kin rikitak pariare, maruk tarinusuk il riin, שחון סוקיל שפטינק פרי פישב. שני פרי סוקיל שכפה פרי כהונק שרשרי קריסטו. פרי סוקיל שכפה רוק רידיוס את שדוקם רומן רי כהונק. הרי שאין כאילו את המחו וואץ רי הרי. רוק רי וצ'וקאב רי וק אסתכי בלו וואץ. אה רוק רי רי כוח איפ. רוק תק רי וק אשקול רי הרי. הרי שאין אינחרי פרי וקמיקל חצה רי הרי. הרי שאין כי יתך צ'וויץ' כקסתך נוואץ' שכישול רי יקם נקיב. ראין מחקי נופן פרי וק איסבליל אה מחקי נשיקה שאין צעקת הלך וינק. שני ראין כינתי חנים הרי שאין כנשיקה חכסו ריקק שובן לקריסטו חסוס. יצ'ל השיק, ראין מנקין צ'ומחתך ששריקתכי כומלאין, שני שווי כמביכורי. ראין מנקין צ'ומחת השיק, ריבי ששבנתך ומל, רשכנך כנק צ'וויך. שני הרי כנצ'ומח, אכינכוך נוצ'וקב, ששריק עוד שנוואץ'. ראין כמרוק רונוחל ושלבל. ראין כנתי חנים, הרי שכינופון פריוק איסבליל. ארץ קורי תוכבל, וכאשל צ'וויץ', ריכוכו סיכיכו ריטיוס צ'יקח, פרי קריסטו חסוס. ארץ ריאוך כקלקמו. ריאוך, שריאוך וצלח תקווינק, רחושיק צ'חרי כוך צ'ומניק. כתק קורי, וכאוניקה חסטק צ'ק כצ'ומח ראיש, ארי ריטיוס רי, כיאו נרי וסקיל צ'וויץ'. כתק קורי, כמקרי פרנוחר רי וכופני נקווי, חובה פאווי ברי. יצ'ל השיק, צ'יבנה איש חרי חצ'ר אין, כסעוץ קיליק צ'יבנה ראי הרי, ריקוחון גיק אסלמל, שחרי חצ'ה ריחון כמבל נוח, כיקמון חוק ריאוך. רומל רג' שאיקו סיבלך וינק, איכחס אהו כולל ראורי בבל ריקריסטו. חצ'ה סיבלך נובים ג'ק צ'יוויץ', איקימיך שחומול צ'יוויץ' כמקרי, רוק אוהל תכנוואץ'. פריוק איסבל קצ'רי אי הרי, כיקירקנה ריסה צ'יבל איב. ריאי הרי, הרי כי דיוס ריקיפם, ירנים ככילוי ריקיקוויל יעצ'יחב. שווי עוץ שכיוויץ' ריחסטקוויץ' צ'רצ' ואוויץ' ולאורי. קטקורי ריאוך, וחווי נקיל ריקח, אסיבלה חיים ריקקולונים פרי החושל חסוס קריסטו שכאות שילה צ'יקח. ריארי, צ'קויין הרי, ריוקיכיל וחון מסלח הבקיל רי, חצ'רי יוקיכיל ריו בקיל ריארי. ככווין רי, שאויאיק רוק ריו צ'וקאב, ריאריק עולק. שכקוויניק קויה צ'ושה רקן רונוחל חסוואץ'. פיליפנסס קפיטולו 4. כתק קורי, איש לא קלח תך עצ'ל השיק. ראיש איש נוקי קוטמל. ראיש איש הוא תוך בליל נוצ'ק. שכוכי בה איש צ'וקאב פרי החושל. איש לא קלח תך עצ'ל השיק. סיבלך כינתה צ'רץ' רי אבודיה, אשוכוכי צ'רץ' רי סימטיקה. כס עוץ בה וכס למשיק צ'קיבנה צ'קיביל קיפ פרי החושל. שוכוכי כינתה צ'וויץ' ריאת עד סיסיגו צ'קס עד חון וצ'יל. כינתה צ'וויץ' הרי צ'קס צ'אפתניך בה ראי שוכיב רי. רומל רץ' שריאי הרי אקו ווק הרי תקצ'י שינקוך תנוצ'וקב שאו תוכביסה שכוויץ' ראוץ לחציך. חצ'ה שכיבן רי קלמנטי. ארי עניק אחצ'יק צ'שצ'ה קונגוג, שריקיבי ציבטליק פרי ווחיל ריק אסלמל. ג'שקיקות בה רונוחל תקחיך פרי החושל. קינגמוליך ובשיק ורי צ'יוויץ', ג'שקיקות בה. צ'קטמח בה, צ'ינימלך כונוחל גוינק, ריצ'וצ'וחה לך אינוכי בל. נקח צ'יק אווירי החושל. ממיו איקו שרוק רונוחל חסטק וואץ', יריתק צ'יק אוכון עיר החושק, ג'שצ'או בה רוק רידיוס. צ'יטה בה צ'רץ' ריקיוואך, את ששמונטיושין צ'רץ'. כתק קורי, רינם לך רוצי רידיוס, שיארנים צ'וויץ' רונוחל נוחי בל, ערי ערי רי, ריקיצ'חינה רי גוונימה, ערי צ'ומניק פרי קריסטו חסוס. כתק קורי, יצ'ל השיק, רונוחל ריק עולק צ'קסטיך, צ'קסנימה לך, צ'קסוקיל, צ'קסצ'חצ'וך, צ'קסקמלה נימה, אשר רונוחל ריוציל, רונוחל נימוק איכיל. רונוחל וואוורי קס צ'יקמה בה. רונוחל רי חסטק וואץ' ששי ותמח, רי שיקמו, רי שיטו, ארי שיווילו שספריין, חס צ'יבנה בה. שחי קורי רי דיוס, שרץ' רי נימה לחוציל, קס ככוכי רי איהוק רי איש. סיבלך שינקי קוטק פרי החושל, Rumal rech shin natah chiwech, kas shini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumal rech sher insha in mepa. Riin shingwetamah kink asik, paronoherri kin shikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Riin shingwetamah kink waik, e shingwetamah kin rikwihal. Shingwetamah kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kink owinchech parihun. Charek yo orinu chukab, katekut. Riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzih. Aretak chesh inyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios, cheshuyanik ach pokchuech. Shakshui riish. Riish, aretak chi, riinink opari Thessalonica. Kamulshitaku bichuech, rihastak che rakawshik chuech. Riin, manshat kintzukuh wetak sipanikri. Shaneare kintzukuh ri utzil, chekuni marisahri I utzilal ri ish. Kamikri, ri in koro nohel hastaku wochuk, cheri rahawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabal iwach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rihastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etiosh lak takwinak. Kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, Aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih, chi are ri utzalak tzih. Che shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel de uachuleu, kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi, ri ish, shigweta mag, e shichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi uach, ri are chi are nuk eshuach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo, are riare ri shibinch kech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuheri uch, za pari ich aretak chi, shkta utzihol weri, siblah kukchawruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Ri ish siblach kiwachih utzlach tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kaskish kochonik pari kash. Ekaskich ikheh ruk kikote mal. Arech kishmal tioshil nare, chirech ritat chel. Chechin shubano, arech kasko iwech kuk, rietiosh lahtak winak parisakil. Are yare, shukbokowik, parirahawibal rieke umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk ohol shel. Che pariare, kowirika kolotahim, erisa chibal kamak.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chemancoj cohuintaj.

0: Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, manlok tak cheri dios shakubanzich, echajeri, riyog kochinasi balak kachukab, riyog chekakatsukuhum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riyog chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowla kachukab, cheshasnak kokubik chuwach chiapanok, Rehum payu che uchokum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioh. Riareche kamikri, honalika lahnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Hari hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri. Ri rahawinel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchi stalehu lok, aretakchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechi melkisedek, riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi, riare chesh kikam ri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit, waveriku bih, chek kikam chikechri e kachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechi Abraham. Kategori shuternebeh rihun chekota richi nikruk. Kategori kastzihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pugabrinim. Kategori goralri, riha chihab che erech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kichikbashik, cherich che kastzih kasalik. Shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pari ukinak ri umam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinembri uchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishab, che shiach ketchri siwan tinimit. Haskuche, che rahawshik che kepechina hunchik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, emanherita hehasri ucholahil riarum, rumal rech. Cheshas are takchi shkeshtakhri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtakhri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi. Are takchi kichau puwiri chuch kahawisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Wekohun chik chuch kahaw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuch kahaw tak rumal hun pishab rech bakidal. Shane rumal riuchukab hun hunalik alak kasleman. Kas rumal nakut, chebim wetzik puwiri.
1: Riat, at hunalik alak chuch kahaw rech riuachuleu. خاص خری خچاری اوچولاخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتاخری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا اوچوغاب ایمان اوچتاخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خونخاس وگوچ شبانو چه چقاتا لخوچیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قبرو پی دیوس کتکوری وری Shasruku ye ikri tzich rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchqahau romal recheriare shuyari tsikhchrikh eshubikh chech
1: riahaushel shuyari utsikhchawikh riare mankukesh tawa weri riat atkhunale kalakh chuchqahau rech riwachuleu
0: shakhekuri ri jesus rechuchuqap khun utsalakh chapalqap china katekuri rienikakh chike chuchqahawib sibalakheki romal recheriare ri kamikal kabnau chikech Cheman loqtax ke kanax pa khunalik kasleman. Kateko triare kohun khunalik alax chuchqa khawisanik ruk cheman ke kashtax tawi. Rumal ko wawari ka qilo cheriare ka kuwinik ku yari khunalik alax kolotaxem chikech li khachintak che rumal yare ki opan ruk li dios. Rumal re che kaslik pa khunalik ka re chikichaw ruk li dios rech taqobise bal ki wach. Khariw bantaxik ri nim alax chuchqa khaw che rakhawishik chakech ri uch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikechri ahmakip, nimalak pakwan chinachu wachrikah. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip, cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egori shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchihrip. Repishap kiushisah erimaktak chuchkahawib, erie are, ehahuntakachihab cherie tukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochia anok repishap, tsakatalahubantahik kuban chere chikoholshel, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rinimalahuku shitsik chekatakemulokubishik, areweri, cherieuch. Kohun ni malah kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu temri ni malah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastsiha lah panibal, chareri ahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, shokisashik karech kuchi ehrihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare. Kohun hasu wech kuchich. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romal reche kochi hohun, chekik chich rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umuch ri hastak, reche chikah. Jeri hachashu bich ri dios chechri Moises, ari takchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwire huyup.
0: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, manrahaushik tahunukab chapbalkabri, riare kuchahun tsik ekubih chikech.
1: Kpena hukun takik chari ahawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hunkak chapbalkap. Mahun chapbalkapta heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hunkik cheri in she in chap che kikap e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech cheri eare manshekanah takampa we chapbal no kabri shokoheri in she in yaka nok. Chari ahaushel. We chapal kabri kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri kchari ahaushel. Kinkoh nari ritak nupishab parikichomanik. Kintik nari parikanima e inri ri inki dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we ikri manra haushik tari che huwinak kukut we tzikri. Chkiwach ri ewinak onchuwach ri rachalal ekubih chachopo uwach ri ahawshel rumar rech chekonohel ri kichop nuwach shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal emankina tak tachiri ri kimak
0: are takchi kubih kakchap balqab shukal hisak nakot che el ri nabeh Kategori riqel irin mutztag, shas kasachitagna uwichri. Hebreos capítulo 9. rina becha balqab shoqhe kori uqixalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu romar rechesh sukmashik hun panibal chirix rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha echuwach rimesha kori jeta kashlangwa we kolibal ri riubi tiosh la hubantajik kategori chirix yuka payu kohun panibal chiubi ritios la hubantajik chikishol rietios la takukibantajik chilak owiri kolibal rechi utsla takkunbal rikolibal rechi kanpuak eritem rechi chapbalab chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuak echwech kohun kanpuakalak kebal chek ori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalab kategori Pugui e kori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuh kikchukugui rihamarisibal. Katekuri kamikri, manareta chiuchalushik wa ronohil wari. Ronohil khawaw banon wari, riya chuchqa khawib, kiok ronohil ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchqa khaw kokik, esha khumul parihun khunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritioshlah uslabshel, kukutucheri uberi tioshlah kolbal, manjekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rechtakwekihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwekih kamikri, kakyana hujuntak sipanik, ehujuntak tabal toko. Che manka kawintah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechi bakilal che kuchab wiriwa riukia. Riatinem ernohelweri rahawshikwa kikiswari chikapari uqihe hunkak chek. Kategori di Cristo shokisashik ni malak chuchkahaw rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malak eutzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuwik, e mankot rech we wachuleu chrech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk teki kikel rialah takkisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech hunhunalika lah kolatahem. Shako cheri, weriki kikel riekisik, ereki kikel riemam takwakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash cheka tukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chechriki bakil ni malach chachobelil chinari kuyari ukikel ri Cristo cherumal rihunelik alahu shlabishel shuchihrib rugri ni malahu chachobelil chumuchri Dios riare kusaknisah nare rikachombal kuchupna wuwachri rikkaminak takachak Arech si uch kuch ikhlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunk akchap balgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makak, rech takri nabe chap balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alache chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguk ri shubih kanok, riwinak shkamik, Rahawshik chek alahenik riukamikal rishbano kanok wewuhri. Riwuhche shubih kanok riwinaksh kamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchish kamek rishbano rech. Man kachukuntah, e man kota upatan, aretakchik asna rishbanowek. Shahekori, rinabecha balkab, shtiketah riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitah rumal ri Moises. Ronohel takri upishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shuka mukok rikikikel riekag takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuk chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
1: Arewa rikikel rech richapbal ap che areri Dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikech ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. خری خچکو بیخری پیشاب رانو خیل کچخچو بشک روکری کیکل اوه منکوتا کیکل منکوتا اوچیل ری رومال کو واوری نابه اوت شری خستق وچبل ری خستق کری خطخ چکاخ کچخچو بشک خچاوری اپاو کاب اوت چه کچخچو بشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو تروک خون اوت سلخ تابل تقوب چینا چو وچری تابل تق تقوب چه ریچو وچو لیو رومال ریچ نکوری ری کریستو منشوک تا پخون تیوش لخ کولیبل چه وقب وی نقش بنویک خون کولیبل چه شاو وچبل ری قستیوش لخ کولبل شانه شوکک چی پری کاخ اریچ کمیکری ریاره که کخی چو وچری دیوس ریچ تا قبی سبل قوچری اوخ امنشا تا کچی خریب کی تا قمون خچا کو بن ری نیم چوچ قخاو چه کک رو نخیل خونا پری تیوش لخ کولیبل ارو کیکل چه من کیکل تا ریاره و تخری چی رخو شیک نکوری چه کی تق مول کو ریق کش چی قس پریو مخی بلو لق ری وچولیو کتکوری کمیکری سی شا پخو مول شو قهران حساخ ریو اخیل پریو کیس بلیل اره چکو چو پوچ ری مکاخ اره تق چی سی اره اره کو کی کتابل تقو خری خچاری کی بانیک ریوی نق چه شا خو مول کی کمیک کتکوری کیاک چوچ ری قطبل سیخ شکو خی خینا کوری ری کریستو ری اره شو خچ ریب چی شا پو خمول اره چی کو چو پو وچ کی ماک اکی سی وان تقتی نمیت کتے کوری پاو کمول کو کت چی ناری بری اره تق چی منک اتا چی ریچ چیچ ری مکاخ چی کی وچ خچین تق کی ایم اره چی کو یا ری کولو تخیم چکیچ Hebreos capítulo 10 پاری پیشاب چه شگوی کولک ری اموخ ری مبیل چک پینا من کرختخ تاری پاری آره ری کرختخ چو اخساق ری پیشاب من کوتا خمول ری که کوینک کو بن اوت چکیچ ری که قیب روک ری دیوس روک نکاخ تق تابل تقوب چک چیش رو نخیل تق خوناب و تخری نمانش کی کیس تکو چی شکری ری خی تق تابل تقوب رومال ری چه ری پتانی هن چیچ و اخرانک ری ری آره شاس اوسر تقوی نق چک چی پر نخیل قیخ ای چی که تام پا کیچ وی چه من کوتا چی خون مکاخ من خیری تا کت روک تقری تابل تقوب چک چی شک چی پر نخیل خوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ری چه ری کی کیکیل ری مام تق وکش ای ری کی کیکیل ری اکی سک من که کوین تاری کچوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کوری آره تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری
1: ریات من شواخ تا خون تابل تقوب من شواخ تا خون سیپانیک کتکوت ریات شبان خونو باقیلال من شک امو وقت تا ری خیطق اولوکوستوس ری خیطق تابل تقوب ریچ چوبو بالو وچ ری خیطق مکاخ کتکوری ری این شیم بیخ خی ری این پتیناق رومال ریچ بیم پنوی این پاریووخ ریچ کی مناری این دیوز ری ارائی بال
0: نبه کبیخ
1: ریختق تابل تقوب ریختق سیپانیک ریختق اولوکوستوس ریختق تابل تقوب چه کچوب وش تقریمکه منشک اما وقتخ
0: کتگوری رنخیل وری شچی اشک خری خچا کبیخ ری بیشاب کتگوری گوچا قطیساخ چیو کق
1: خی ری این پتیناخ چیو بانیک ری آرائی بال
0: ریاره کچوب وش ری نبه و چلاخیل آرچ کو یا او کو کخ ریو کب او چولا خیل کتگوری رمال و خون رای بل ری ری اوخ اوخ تیوش رسام رمال چه چی شا پا خمول ریو بقیل ری خیسو کریستو شوکیک تابل تقوب قس چیخ نکوت رنو خیل چوچ قخاو تکل رنو خیل تقیخ چه و چی شیک ری خیتاق تابل تقوب ایواری من کوتا خمول ری که کوینک کچو پوگوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری ریاره شوچیخ شا خون چی تابل تقوب ریچو بلو وچ ری خیطق مکاخ کتگوری شتویی پر یقاب ری دیوس ای ریم چی کتیناری یو کلیل کیو کسا شک ایتیم چو شرقن لوگ شخون چی سپنک ریاره چی کیچی ایتیو شل تقوینق چی پخونالک شو بند زقات ای اوت شکیچ ری تیو شلخوش لبشل کو بیخ چی قس چیخ وری آره تقچی کو بیخ
2: اره واوی چا بلقب چی کمبانا واکوک ری ایره کیمبان واچ واچ چیا کنوق رینیک اختر ایخ کنوق چاریا خوشیل رین kinkohna wa ri khetak nupishab parikanima e kintiqna wa parikichomabal e mankna tax ta chiri chuech rikimak iriketselal
0: katekuri ari takchi chupatkhinak chi wachri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wachri makah shahekuri e achalishik riokh kori qachuqab arech kohok paritiosh lakh kolibal romal yukikel ri jesus romal rechikak ek asalik lakh beche shuhaq ri arech qawuch gori kabantakhik romal ri payu eri payu areri ubaqil kategori kohun chuch qahawa hoinel kamal be pari rechoch ri dios chuqit ba qasruk rono khel qanima ruk tsaqata lakh qahonik ruk khuncha chuh lakh qanima chuwuch rono khel itsel chomanik Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tsin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egwerichi ni marisach chinao banik are takchiki wiloche nakachik owiri ich chekapetik. Roman rech were yuch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are tachik omom chikri sakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wachri hetak makah. Viare chehewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasuwach, chuwach atochzik. Echuwach ri shibe bal royewal riqaq che shasani naqri kiuti khubik rei tsel taqwinaq la ko khwinaq ko pachir ri pishabri moises utri chek kamseshik we ko kep ono ship winaq che kikya u bishik ri pachinik la mangi chomax ta cheni malakh kesh chinari chuwachwari ri taqal chri khun che ku takale khwach yu ko khol ri dios e che mankril tari utsala khukikel Rechi chapalqab rikuban tiosh lakh cherechare eshu heche kubihri tsel cherechi tiosh lakh sipanik riuh qetamu gochiare cheshubih
1: in rahavri yabal utokh balil ukashel ri in shaskintoh nari ri taqalik
0: shokuhe
1: riahavshel kuban nari ri qatofchih pakiwi ri euinaq
0: ni malakh kisbal ku share taqchi khun guinaq qakh por yuqab ri kaslik dios Romal Rikash, Chenatak Bachi Wech Rinabe Takih, Are Takchi Kochi Risakil Iwuk, Riish Hun Nimalak Kash, Shkohi Iwuk, Kohun Takmul, Ishkochi Wechi Yakonek, Echiwachi Kash Chiki Wechi Winak, Kohun Takmul Chik, Shikuyue Shiyai Wech Kukrik Ban Kash Chikich, Romal Red Cheriish, Shina Oe Shibani Wech Cherechiki Kash Kolil Riekopache, Riish Ruki Kotemal Shishkohik, Are takchish tokish rihastaki wech. Romal rech cheriish iwetam chek ohu nimalachik inomal chuwech ronahel wari. Ehunik inomal cheshasko kolek. Misach bakamikri riku balikush richugab. Wak ohu nim esukalach utok balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash. Arech kaski ban rikrah ridios. Eshahekuri reish kichakri riuchi nekriare. Romal re che sha khubir chik qas shani tsala khubir chik riare chik pena shas ka penari eshas chanim rik petek kategori risuk alakhnu inaq ko kaslemal ri pariu kokhonik ewe kanimahik rigush labal mankeki kotari ruk riare kategori riukh manku khanimakh tawa man ukhresh tari sachbalib riukh khuinaq che kori riq kokhonik aresh qekol rigush labal Hebreos capítulo 11 Rikohonik are uhikibalil rikiyebal Are are rikambeha balil chech rihastak che mankilitakta uwech Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam Romal rikakohonik riuh kakachobo cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ridios Ehekuri rihastak chek kil uwech uh shelu lokrug riman kilta uwech Romal rikohonik riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo chiare nimal hubanik china chuwach ri rechi kain e romal kuwaweri riare sukil kuchushik romal ri dios are takchi ut shile tahri usipanik ejerina kotro malwari une takhcheriare kaminakchik riu kohnik shask chaguna puwi romal riu kohnik rianok shkamobik shakhikuri manshil tari kamikal manshe khitakhtakh romal rech shkamobik romal ri dios romal rech chechushe takriu kamikubik ritsipatalik kuyau bishik puwiriare che utshu banchu wachri dios kategori are takchi mankotari kohnik Shas man loqtari utz kohril wiri dios. Roman reche hachin kakibruk ri dios. Rakhaw shikrik kohonik chek ori dios. Echeri dios. Kuyanari ri utzil chike chike tsukun cherechi are. Roman ri kohonik ri noe. Shetamach roman ri dios ri hastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alak shibrikil chuwachi dios. Shubon hun hukup. Arechki ukol ri ewinak. Eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi wa wachuleu. Eriare shiu shok ech banel chechri sukil chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik ri Abraham mani manik cherechri dios are takchi kutakubik are chkubek ahunuleu chek ya takhna cherech pa ech banik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Romal riu kohonik shbin katik pariu leu chesh bish cherech. E paru leuri, hun kashlangu naq riare. Riarek heqi patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe eich banelab cherech richi nik. Ri Abraham kriyeh rini malak tinimit che tzakatalik, qas chushe olok. Eche are ri Dios ak tzakal rech. Romal yu kohunik, ri Sara shokuhe shkowinik shalkualanik, che are takchi manu hunab tachik. Romal recheri are, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakakchik kowi cherech rikamikal, shialash wui eki rikhalil, sibalachek e hachari chemil pakach, ema loqtach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri e are, shekampari ki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, Shugui nakhshki yao panok hun rutsilu wach. Katekorish ki bih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri ki ki bih, utsu kuti ki kibano, che tachine benakche utsu kushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawiuleuri. Katekotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikach. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri ahare, are takchi kubih che are are ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shugui u kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
1: Romal ri Isaak, Riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekame nakib. Romal kuwaweri, shi atach chinari u kuholi saak cherech, eriare, shokik hung wachibal. Romal ri kohonik ri saak, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri uts tak hunab, chek penari. Romal ri kohonik, Ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarib, e shu oyabari ukholom chori uchimi. Romal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shu natisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Romal ri ukohonik ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawishiko shibik, Kumal ri unanutat, romal reche shkiloche hun utzalachnoch, eri are, manshkishibih takib chugochi uguh ri ahawinel. Are takchi itzakat winakchik ri Moises, romal ri ukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche koparikash, kukri uwinak ri dios, chugoche kuk aslemach pake boshibkih, ri uchelal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yo ikshban ri Cristo chugoshu inomal ri Egipto, romare cheriare, Areu ya oma panok riu wakoch, chirrih riu tohobalil ki atakhna chirech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, qasheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Romal riu kohonik riare, shrokowisah ri paskwa, e shuchikih riu kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romali ki kohonik, shekash pari kiak palou, hechas chakih el huleu. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kachche shuboje heri kikibano, shubikobi ri palou. Romali ki kohonik ri hetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik, ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takukri manke kohontak. Romare che paha maril, che ukulah riunak, che shake etzalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manjamal tawa, wetakingwah kona kimbih, chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, Shkikam takrichinik, shkits apih kichiri ekoch. Shkikasah riuchukab, rikyakbal takak, shianimach chuwech yupuchi takrichich rechchoch. Kosi balach kichukab, manayagwap tachik, kosi balachu kowir rikanima parichoch. Eshkipachchich, kiwech riakashlan takachuchab. Ehuchuni shokib, shkastach kiwech yekikamanyakib, ehun chikech yekaminakib. Shban ni malach takkesh chikech bariki bakil, manshkach tach shetzakupitachik, romar rechik kachun utsalach kastachibal wachach china. Enikach chik, shkichichoche ketzabashki wach, eriki rapushik, shokoheri kichitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiach che abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choch, ri eare ebinel shkibano, e chokatalik ruk utsumal chich, Onrukutsu malkisik, riare, mankota hun hastak kech, riare, ekoparik ash kumar nikachik, sibalak kaban kashchikech, eke yokik, kumar rietel takwinak. Wewinakri, mane ustachuachue uchuleu, shebe patakts inalikuleu, patakhuyuk, patakripek, patakriabach. Konohel riare, kaneba, Kohun utsalak tzich kabish pakiwi, romal ki kohonik, ri eare manshkirikta richim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechi uch, arechi eare man kiopantach we man uch ko uch kuk. Hebreos capítulo 12. Romal wari, ri uch eko chakwuche ki e utsalatakwinak, shahekuri. Rahawishik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe, yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare, che man kakanaktakan pariuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare. Chishuchich wikashri. Chifakyakabri akhmakib. Arechish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohi kichukab. Chuhuchri makah. Mangi kochomtah kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinaktakan pari itzih. Cherechi chukab kibish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwach. Kheri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik. Cheri utat mankuk ahisahta uwach, we mankuk ahisahta iwach, kheri hachakuban chikech konohel, reish, shai shralkual ri, rukchi khuni shok emani shal kwal tari pariyukulanem. Katekuri ri uch ekonari katat riche yauri kabakilal echeri kikikisah kawuch katekuri ri uch kiaknimah. Laman kuhnimanta kuri che chitat shel che rahauri e ushlabal che areni malachchuwuch wari arechri uch kakohiri kakaslemal katekuri ri katat kikikisah kawuch خری خشاری و سقیل پری کی چنبال ایاره؟ اشک رچ که وشیب خوناب کتکو تریاره کوبن غری چقچ آرچ که کخیری تیوش لخو بنتخی کوک قصیخ نکت آرچ تختیک یا خون من کوتاری ری کی کت مال کوک شانه کخ بیسون ری کتکو تپخون قیخچک کویاری ری اوت سلخ سقیل چقچ ریکی چکوخو به آل غری رومال کو و غری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کوتاو چغب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ من کساش تری چکو شانه آره اوسری چه ککونا تحیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتاو ریروک من کریل تاو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک Arech man kota hun winak che mata kori usipanikri diosluk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak, che kuban ri itzel tak hasuwech. Hari hachari esau, che sharumal hun rikil, shu hari pishbanik takal chirir yare. Romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpachchi shubik. E manuskuin tacheuk eshik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkowinek. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. ni malakh kakir che roqobal ri trompeta roqobal taqtsikh kategori rishetoweri shkitsanokh arech men kechabeshta chi humul rugweri rumal reche man ke kowintakh kichikh we pishapri
1: rihun che kuchap na rihuyup puneta khunawakh shas chi kaqa bari abakhchrikh
0: rukri ni malakh taqkash che shkilo ri moises shubikh
2: riin si balakh kin shibikhwi Eta jen kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk riu huyobal risiong, pari utinimitri kaslik dios, ruk riu Jerusalem rikach. Ekuk risi balach e angelip, pachun nimak ihalach mulin ip, kuk riu inak che e nabeal, e chek ori kibi parikach, ruk riu hunchi dios, katobal tzik cherechon helu wachuleu, kuk riu kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalakh pariukis balil e rukri jesus riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are ut shina chuwachi ukikel riabel qas chi gulai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare romal rech che ri hachin takhski pakchi khri utsikh khri hun che shuyau bishik kho hun tak pishab pari uchuleu من شکوین تخ شی انیمخ چوچ ریکاش ارنه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کو خانی مخک و کا قپخ چی خوچ یاره چه قس پریکاخ کو خوچ ابه خلق اخر کنق ریو چابل لره شو سیلو بی ساخ ریو چولیو کاتگوری کمیکری کو بی خو چیخ چقچ ری
1: چی پخ مول چک ری این کین سلو بی ساخ چینا ما شوی تا و او چولیو شانه شو خو خیر ریکاخ
0: Pachumul chikri, riku bihwe tzikri, cheri khastak wach, che ku silo bisakhna wach riare, shaske kashtakhna wach ri, romal reche we khastak wach ri, shabnom, eke kashtakhik, arech arek kanakhik ri khastak che shas manke kashtakhta wi. Shakhik uri, wari ukshqa komo wakhu na khawi bal, che manke kashtakhta wach, raha ushik, ehus na kuri ri, che qasqa kolwe sipanikri, Eruku esipanikri, chakyaba chirechri dios, hunk ikhlanik che utshu wachriare, רוק חון כוחוני קלח כסלמל, אירוק שבריקיל. רומל רצ'ר יקדיוס, ריירי חון אקצ'ר נוחל קוקטיסה חוביק. הבריאוס קפיטולו 13 צ'ישקנח בא, פלוגר בליגוש צ'יביליוויב, מסאש בצ'יוויץ' סיבלח עוץ וחון וינח, קרוקשני חריב צ'וחה, יקי קולח וויץ', רומל נקות ורי, איכו חון שקי קולח אנגליב, אמן שקטה מחתך, שנתח בצ'יוויץ' ריקו פצ'ה, צ'יבנה בצ'ה, איש קוקוק אהרה פריצ'ה, שנתח צ'יוויץ' ריחתך קשק בנצ'קץ', רומל רצ'ה שכוחר איש, כוחון איבקיל. נים צ'יווילה ווירי כולנם, אריצ'אט רצ' כולנם, שבנה בצ'ה שס, מנקוחון חס ווצ'י צל צ'וואץ', רומל רצ'ה רידיוס, כובן נארי עתוך ציח פווי, רונוחי ליצל כסלמל, הפווי רימק, רוק עצ'י אישוק. עוץ ריפוח, קטגות מלוגעי חוואץ', צ'ישקיקות ברוק ריחסטח צ'קו איבוק, רמרת שרי דיוס ובים.
1: ריאים, מנקטין יא תקנוק, מנקטין וונובה תקנוק.
0: שחי קורי, ריאוך כוכוויניק, כקביך רוק קצ'וקאב.
2: ריא חושל, ארי ארי ריק הקולונל, ריאים מנקאות הכנשיבי חוויב, חסק כווניק ריא קובען חונגוינק צ'וויץ'.
0: מיסאץ' בת שוויץ' ריא כמל תחיבה, ריא ארי, ג'ש כיבנו, ארי צ'איש שיתר יוציך רי דיוס. חס צ'יווילה ברי כיקס למל, פריוקיס בליל, הרי שאיש ככוכי רי כוכוניק, חרי חצ'רי ככוכוניק רי אהרי, רי חסוס קריסטו, רי הרי אוכר, רי הרי כמיקרי, אשו כוכי צ'ובקיך צ'ובסק. מיכל ברי בי רומל חוכון קשלן תחציך, רומל רי צ'הרי עוץ שרי אנימה, כו צ'וקאב פרי סיפניק. אמנרת העוץ רי צ'קטיך יחי תקווה, שמקות העוץ שובן צ'קט שישתי חוויק. ריאוך כוחון קטבל תקוב, שחווי ריאך פתניהל, פריפניבל, מניאטל תצ'קט ארץ, כווארי הארה, צ'ילה. ריאווח, שריקי קיקל כוכמובי רינים צ'וצ'קחה ופריטיו שלך קוליבל, ארץ כובן ריטבל תקוב, רץ כוצ'ו פגוץ רימקח. ריקי בקיל, מנקה קטסש תפריה כווי רגוינק. רומל כווארי, שוכחי רי חסוס, ארי שיערי, כי הוא תיושר סחרי וינק רוק רי וקיקל. ריערי שוק אשך ריקש, ממפרין תינימית תח, שערי שוק אשך ריקש צ'רי חפן ריטינימית. שחק הוא, ארי שוכו וחרוק ריערי, צ'וחל באולוק פריטינימית, שכחך באולוק רי רצלשי כווה צ'ערי. רומר רי צ'רי אוך, מקוטה חון חונלי כלך כתינימית גורל פאווה וצ'ולהו. שנה תכין כקצוקוך ריחון שכפנה צ'וח כביך. צ'ירומל בר ירא, רנחל תקיך שכייה בצ'י שרידיוס, חון טבל תקוב, רצ' כחכניק וצלח תקציך. ווארי, ארי ווארי ווץ' שכי שכי תקציאך, שכי איכלך יובי. קטגורי, שנתח בצ'י ווץ' שרחאו שיק, ריחי תקסיפניק שכי שרי אה צ'לשיק. צ'ייה בה חון פוח שכי שכנוחל, ווארי חון אוצלח טבל תקוב צ'וויץ' רידיוס. צ'ינימח בה קיציך ריאי נימל, אצ'יקמה אוכב ריקקלן, ריארי איאח צ'כנלב צ'רצ'י ושלבל, חרי חצ'ה קטנה ריץ' קאץ' ביווי ראיש בריקי קטוח ציך. צ'י נימח בה ארץ' קישקי צ'חיך רוג ריקי קוטמל, אמרוג תקיס בלגוש. ותחרי מנקות החון אוצרי קוקמה אולוק צ'וויץ' ראיש. צ'ישצ'או בה פקווי ריאוך רוק רידיוס, רומל רצ'ה ריאוך, קסקה חיקבם צ'אוץ ריאו צ'ומניק ריקנימה, אקקח צ'אוץ כקבנו פרנוחל חס וואץ'. צ'ירוק רנוחל וואנימה כינתה צ'יוויץ', קס צ'יבנה בה ורי, ארץ' מנח תצ'יק כווי צ'ריאין כינצלי שובי איווק. קטגורי רידיוס רצ' יוציל, ריארי, צ'ארש בנוויק צ'שס צ'קישול ריקה מנקיב, ריקח אושל חסוס, שנימח יוק צ'קץ ריצ'יך, רומל יוקיקל רצ' ריחונליק לחצ'ק בלקב, קויאטה בת שוויץ' רונוחל וציל, ארץ' קסקי בנו ריקרח הרי, ארי הרי, קובנגווה פרי אוך, ריאות צ'וויץ' הרי, שרומל ריחסוס קריסטו, צ'צ' רצ' הרי, ריחיל, צ'ובכיך, צ'ובסק, אמן. קינתה בת שוויץ' השלשיק, qaschi banaba wetsihri cherech chuqab shane shakhubiq kinzibakhchi wech chiwetamakhba cheri qachalal timoteo riarech tsaqbishuloq wearenaq peuloq kembeu biri ruk riare arech kishingula ish chiya khurtsil kiwach konohel riakamal taqibe shokhech kech yetiosh taqwinaq konohel ri ea italia kikiyapan khurtsili wach chokhita baiguk iwonohel rinimalaxipanik.
1: Riwuj ri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ajpataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuyajun rutzil kiwach ri ekablaju juqat che kihawum kip chinahui. Sibalaj chishkikotba ish achalshik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, qas chibana ri utzalak hastak uwach, arech ri ish, ish utz e ish sukalak takwinak, ejeri, ri ish, mankota hun has uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o emang kota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut, rahaushik, che riare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, che ri hun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ruk e tripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota uchuqa patak ronohel ube. Riwinak chemeba ko nimala hukihirri, rumar rech che riare shaskiak nari. Erik inon winak riare aru ukihirri rikhasash nari. Rumar rech che riare ksachtak na uwachri kheri khaskun ukotzihal qayes. Rik ih kielo lok ruk riukakal, kukchakarisak riqayes, Ektaq ubiri ri ukutsihal. Ri khelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri ri qinon winak kusachu wachri bri patak ri ube. Utsrechri ri winak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashik wachare che utsri are. Khachnari che chri ketakik rechoholom che are ri kaslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel ri kiklo wakek ri are. Kun winak chek kakmashik rumar rimakah mu bihba, are ri Dios kinu kakmah, rumar rech che ri Dios, mank kakmash ta rumar rietzel e shokhe, mankota hun ku kakmah are. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urraibal, chek rokizah ri are parietzel. Are takchi ri raibal shbantah ri uchak, ri are krilna uwach rimakah. Katekuri, are takchi rimakah shbantah ri uchak, Krilnari uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek, e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak banow utz chech usukir ri Dios. Chipak chik ba ronohel itzel khas uwach. Ronohel itzel chomanik E utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita aritzik e are kikchomah chi apan ri khastak che man utz tachkech. Ri hun che kuta aritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare kririb katekut kbe uwi ruk emanknatak tachik chrech riqask kai riare. Kategori rihunche utskri ripshap areh chaqeri ritzokopitahem e utu chapik kubano manjeri tari hachari hunwinak chemankkanak takan ritzik chrech shane utsubanikri kuban ritzik eri ari ari nimalajo kikotemarri aretakchi kubano hueko hunwinak kuchomak cheri are utalak parikmontiosh kategori manzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas mang uts tari riu kohibal. Risakili lah kohbal e chachok chuwach ridios katachel areweri. Areri ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori riu chahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak chek opari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil Chicho magne che kokup ipari ikmontiosh Hunga chiche okohom hun kanalakpak umulab Kohun utsalak ratziak Shokohe kokup ising meba ru hun tzililak ratziak Ri ish are kiwirri hun che kori utsalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalak tak wachalal. La manche ucha tari dios ri eme ba i waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bech nari ri raha wibal, kheri khas shubich kech ri eare chek ye ulo ogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri me ba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
2: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atoqtsik ri piwi. Weri ux kakaban ronoher ri pishab katekut krah na chishahun kaban katbal tsik ri chkech puwi ronohel. Rumal rech ri are shubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
2: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik ri at shabani tsel chuwach ri pishab. Chish chau ba e chish chakun ba kheri khas ri takal chrih ri winak chek banna kat bal tsikh pa kiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri kat bal tsikh chrih ri khun che mangshkohe ta loqaqabal kush. Katekut ri loqaqabal kush kretz behna wach ri kat bal tsikh. Khas rutsirari ish achalashik che hun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal on hun kanap chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khish ba putzil chimiqa ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil. La utz kuwa were shokuhe khenak uwari akohonik we mank otochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink ori nuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che mank otochak ri in ruk ri nuchak kinkut nari ri nu kohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri ri kabano Ri eitzel tak uslapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kaweta mah, riat che atwinak mangkota anohibal, ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri, ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumari uchak, are takchi shuchik ri ukohol Isaac puwiri tabal toob, riat kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, e rumari uchak shurik ri tzakalatak ukohonik.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.